Russ Conway med melodien Royal Event, og så ska vi til en som heter John Barry, han som produserte og lager musik til James Bond-filmerne på 60-tallet. Nu er han John Barry 7, gruppen hans, plus 4 til, Hit and Miss. Ska vi se hva han lager der.